0: İkametis salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
1: Allahu ekber.